0: unterwegs mit viel Musik und mehr.
1: Radio Wuhletal.
2: Nah, not that thing again. Sing Melancholy Baby.
3: All right, we will.
4: Mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum mum m